0: Dar fiindcă aș undem că s-a muzicantul, tăi să duci a vii.
1: Ne s-o îmbașa de aribaru.
0: De a vii, băi, băi, băi,
1: băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, Dez magdata tu i mili, trin, star, pan, show mili.
0: Show milioane.
1: A mea de gira padel tu cotu.
0: Buti cacu, show milioane. Buti, domnul, show milioane.
2: Dai la ci, dai la ci.
1: Tic, bo, ne tombașa de rica, ne-ai pe puba, așa de rizat o memo.